A što ćemo drugo nego plesati i razbuditi se u, nije više baš tako rano jutro, ali je jutro 8.46 da uslušamo Prljavce. Evo sve ljubitelje kvizaške scene i kviza jedna pozivnica u organizaciji Kvizoljubci Zlatne doline. Uskoro vas posjećamo, očekuje Slavonikon 2026. Naravno, riječ je o kvizu znanja koji će se održati 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Kviz za ove godine sastoji od dva kruga po 25 pitanja, a očekuju vas i razne zanimljive teme. Ekipe se mogu već polako slagati i mogu imati od 2 do 4 člana, dok kotizacije iznose svega 3 eura po osobi. Naravno, najbolje ekipe očekuju i bogate nagrade, a broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojim prijavama. Poveznicu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada Požege. Dakle, lijepo se zabilježite u svoj kalendar, 10. listopad, okupite ekipu i svakako se dobro

mudro. Iskatice kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi.

slušamo Police. Trenutno smo na gotovo 12 celzijevaca i uskačemo u Novi Sad, 9 je sati. Znate da je to naše uobičajeno vrijeme kad vam donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo činimo to i ovoga jutra. Ovako glasi dio ponude. Stomatolog Zdenko Pirc Marijana traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine s mjestom rada u Požegi, neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanje maila na adresu ordinacijapirc@gmail.com. Još danas toga požurite. Pekarska obrtnička radnja Gradska pekara, vlasnik Ana Franjić, Požega, doktora Filipa Potrebice, traži jednog prodavača, prodavačicu na određeno radno vrijeme, jednog pekara, pekaricu, jednog pomoćnog pekara, pomoćnu pekaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete pozivom na broj 034-274-231 ili na 091-274-312 ili pak slanjem na mail adresu gradska.pekara.pozega@gmail.com. Još danas požurite. Osnovna škola Antuna Kanižlića traži jednog kuhara, kuharicu na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Antuna Kanižlića 234000 Požega još danas. Zatim Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži tri doktora, doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine i jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Matije Gupca broj 10 Požega i to do 1. listopada, dakle još danas i sutra. Požurite. Osnovna škola Julija Kempfa traži jednog učitelja, učiteljicu informatike na određeno puno radno vrijeme te dva učitelja, učiteljice razrede nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu doktora Franje Tužmana 2 Požega do 1. listopada. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog djelatnika, djelatnicu za poslove pomoć u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A, 34000 Požega, još sutra, dakle 1. listopada. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži pet trgovaca, trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr i to do 4. listopada. Dakle, ovako glasi ponuda. Za sve one opširnije informacije slobodno posjetite stranice Zavoda za zapošljavanje. Mi se prepuštamo glazbi. Vatra, Aerosmith, Letri i Dua Lipa je ono što je pred nama.

Malo smo i ubrzali ritam u 9:17 minuta, slušamo Dua Lipu. Poželjit ću vam dobro jutro još jednom. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radija Valisa Urea, rva.hr. Održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. U Donjem Miholjcu gradonačelnik Miličević sudjelovao na 21. sjednici Savjeta. Otvoren prvi slavonski kafe. Jako je važno da Slavonija kao regija pokaže zajedništvo. Požeška frizerka Ivana Horvatović osvojila prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Beogradu. Ivana, evo čestitke tebi i cjelokupnom timu. Gradonačelnik Miličević otvorio izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Požeško-slavonska županija otvorila javne pozive za sufinanciranje projekta u kulturi i tehničkoj kulturi za 2027. Tek je vrijedan ugovor za ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju Požege, Pat.

0: spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklonite kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

0: RVA. Glazba koju volite. 9 sati je i 30 minuta, dragi naši poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan, dobro jutro, ovisno o tome kada ste se probudili. Naime, ove subote Požega će po prvi puta procvjetati i to u znaku cvijeća. Što sve očekuje posjetitelje, tko dolazi, kakva će biti ponuda i zašto nikako ne biste trebali propustiti ovu novu manifestaciju, saznaćemo od današnjih gostiju. S nama su Leonarda Sako, komandant iz turističke zajednice grada Požege, i Gabriel Kasagić, uzgajivač, jedan od izlagača na sajmu. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ovako, Leonarda, Požega ove godine prvi puta dobiva sajam cvijeća. Kako je nekako uopće došlo do ideje za ovakav događaj?
1: Pa evo, mi zapravo uvijek nastojimo građanima i posjetiteljima ponuditi neke nove sadržaje, a upravo je sajam cvijeća jedna od ideja koja se nekako prirodno nametnula. Željeli smo zapravo stvoriti događaj koji će spojiti ljubitelje cvijeća, proizvođače i obitelji, te zapravo uljepšati jedan jesenski vikend u Požegi. U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, našim Gabrielom koji je danas ovdje s nama, čija je to zapravo ideja više manje i bila, a činjenica da već sada imamo više od 30 prijavljenih izlagača pokazuje da smo prepoznali zapravo nešto što je Požegi nedostajalo. Posebno nas veseli što uz proizvođače iz naše Požege i naše županije dolaze izlagači iz Suhopolja, Đakova, Osijeka, Bjelovara, čak Novska, Kutina, Virovitica, Orijovac, što u ovom prvom našem izdanju zapravo daje neku dodatnu vrijednost.
0: Što sve posjetitelje očekuje tog 3. listopada, dakle ove subote, na šetnici uz Orljavu?
1: Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, grmova, sukulenata, trajnica i aranžmana. Na sajmu će se predstaviti, kao što sam već i rekla, proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelji zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve za uređenje vrta, balkona ili doma, ali i razgovarati s proizvođačima te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Interes za ovu radionicu je bio veliki, mjesta su vrlo brzo popunjena, što nas posebno veseli, a na kraju krajeva veseli nas vidjeti i rezultate te radionice. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega, koji će se održavati od 10 do 12 sati. Školarci će izrađivati heklano cvijeće, dok će oni najmlađi izrađivati šareno cvijeće od papira. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe.
0: Leonarda, onako na prvu, koji ćeš cvijet uzeti?
1: Što više,
0: biće teško, Biće teško. Ovo inače je prvi put da turistička zajednica organizira ovakav događaj. Što biste voljeli da ovaj prvi sajam donese? Evo, možda i postane nekakva tradicija.
1: Pa mi bismo prvenstveno voljeli da građani prepoznaju sajam cvijeća kao jednu lijepu gradsku manifestaciju, pa koju će se onda, nadamo se, iz godine u godinu i rado vraćati. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju život grada, da potiču druženje i daju priliku našim proizvođačima da predstave svoj rad. Naš zapravo cilj nije organizirati samo prodajni sajam, nego stvoriti ugodno mjesto susreta na kojem će ljudi provesti subotnje prije podne, pronaći neku inspiraciju za svoj dom, vrt, sudjelovati u radionicama, upoznati naše vrijedne proizvođače. A ako odaziv bude onakvom kakvom se mi i nadamo, svakako bismo voljeli da sajam cvijeća postane neka nova požeška tradicija.
0: Evo, hvala Leonarda. Kao što sam rekla i na samome početku i najavila, s nama je i Gabriel Kasagić, uzgajivač i jedan od izlagača. Još jednom, Gabriel, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Vi ste, dakle, jedan od izlagača na prvom sajmu cvijeću Požegi. Što se posjetitelji mogu očekivati?
2: Posjetitelji će moći razgledati i kupiti razne vrste cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, grmova i sukulenata. Ponuda će biti zaista raznolika. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za svoj vrt, balkon ili okućnicu. Posebno lijepo što će ljudi moći vidjeti biljke uživo, usporediti različite vrste i razgovarati s proizvođačima.
0: Koliko je ovakav sajam važan za same uzgajivače i proizvođače?
2: Nama ovakvi sajmovi puno znače jer imamo priliku izravno predstaviti svoj rad ljudima. Uzgoj cvijeća nije samo prodaja biljaka, iza svake sadnice stoji puno vremena, truda, znanja i svakodnevne brige. Ovakvi susret je moguće da ljudima damo savjete, preporučimo biljke koje najbolje odgovaraju na njihovom prostoru i objasnimo kako pravilno njegovati. Isto vremeno promoviramo domaću proizvodnju i povezamo proizvođača sa kupcima.
0: Za kraj, što biste poručili onima koji još razmišljaju hoće li doći ili ne?
2: Pozvao bih svakoga da dođu, čak i ako ne planirate ništa kupiti, prošetajte sajmom, razgovarajte sa proizvođačima, poslušajte njihove savjete, možda pronađete koju biljku koja će ljepšati vaš dom ili vrt. Upravo to je vrijednost ovakvih sajmova, možete sve vidjeti uživo, dobiti stručni savjet i kupiti izravno ljudi koji biljke uzgajaju. Posebno mi je drago što Požega po prvi put organizira ovakav događaj i nadam se da će ga građani podržati, pošto lijepa tradicija našeg grada.
0: Uh-huh. Evo, Gabriele, još samo kratko, ljudi koji ne znaju apsolutno ništa o cvijeću, imat će dakle prilike doznati od vas koji cvijet s kojim ide, mi to često onako natrpamo, jer nam je lijepo, a sad neki cvijet voli više vode, neki ne.
2: Tako da, građani će dobiti stručne savjete što odgovara kojem području i da znaju.
0: Super, super, hvala puno. Leonarda, evo možda nekakav završni poziv.
1: Dakle, dragi naši slušatelji, zabilježite se datum, subota 3. listopada, naš prvi sajam cvijeća u Požegi održavat će se od 9 do 15 sati na šetnici u Zorljavu, točnije kod parka kod Nikole Tesle. Dakle, očekuje vas bogata ponuda cvijeća, dođite, podržite naše proizvođače, pronađite neku inspiraciju, provedite subotne popodne ugodno. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama, te na društvenim mrežama samog sajma cvijeća. Peto, vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljavu i neka nam Požega toga dana procvjeta.
0: Hvala lijepo, dragi naši gosti, hvala Leonarda, hvala Gabriele i tebi. Svakako sretno i želimo vam da ovaj prvi sajam postane jedna dugogodišnja tradicija u našemu gradu. Idemo mi dalje, Kaci, Nina Badrić, Lars Fragerson i Boris Novković je ono što slušamo.

Slušamo Are You With Me u 9.45, stižemo do prometnog servisa. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba kao i u zonama radova. Zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Također zbog radova na državnoj cesti 49 između mjesta Pleternica i Bzenica vozi se uz privremenu regulaciju. Zatvorena je cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljevska ulica do raskrižja sa ulicom Ante Starčevića. Obilazak je Orljevska, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Zbog izvanrednog održavanja cesta između mjesta Vesela i Pleternica promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima, a radovi se izvode do 26. studenog. Želimo vam siguran i sretan put.

0: aparține
1: Mlinar i Bar Cafe.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Točno 7 sati, dobro jutro, ulazimo lagano u listopad, danas 1. listopada četvrtaka, temperatura je svježih 6 celzijevih stupnjeva, no očekuje se danas sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje još i kratkotrajna magla, vjetar slab, kod nas na istoku umjeren istočni i jugoistočni, a najviša temperatura ide od 22 pa sve do 27 celzijevih stupnjeva.

0: sam zapravo ja.
1: U prometu.
2: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova. Privremene regulacije prometa. Radovi su, ne zaboravite, i u Županijskoj ulici u Požegi, pa se vozi obilazno. Radovi su sve do ponedjeljka, trebalo bi biti gotovo ako bude na vrijeme. Drugih nekakvih izvanrednih situacija na našem području nema. Sretan put.

0: rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

ko će danas ostati bez električne energije zbog radova Elektre Požega. Doljanci, Kantrovci, cijela naselja danas bez struje i to od 8 pa sve do 15 sati. Stražeman, Biškupci, Poljanska, Gornji Vrhovci ostaće također bez struje u 8 sati, no trebali bi dobiti električnu energiju već u 10. Dalje, Paka od kućnog broja 1 do broja 57, od broja 2 do broja 58 bez struje od 8.30 pa do 14 sati. Onda u Požegi cijeli niz ulica ostaje bez struje na području Varelovca, Doktora Švarca cijela ulica, Lovre Matačića cijela, Bore Pavlovića cijela ulica, Joze Jande, Josipa Buturca, Ervine Dragman cijele ulice bez struje, Varelovac od broja 5 do broja 47, od broja 12 do broja 24, od broja 38 do broja 64. Borisa Hanžekovića broj 1, Vilima Korajca od broja 2 do broja 54, od broja 1 do broja 59, Makse Kuntarića od 23 do 27, brojevi 24 do 46, Doktora Matije Kožića od broja 4 do broja 30, od broja 3 do broja 27 i Franko Panska od broja 154 do broja 168 bez struje od 8.30 do 14 sati, te Požega ulica Vanje Radauša od kućnog broja 35 do broja 47 i od broja 6 do broja 12, Miroslava Krleže brojevi 2 do 6 i vodovodna 3 bez struje danas od 10 do 12 sati.

0: 7:44 minute, što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, doznajemo u narednim minutama od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 45-godišnji vlasnik trgovačkog društva s područja Požege da mu se tijekom rujna nepoznati počinitelj lažno predstavio kao predstavnik trgovačkog društva s područja Italije koje se bavi prodajom rabljenih automobila, te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu. Naime, 45-godišnjak je u nekoliko navrata za kupnju nekoliko automobila uplatio više od 35.000 eura. Budući da automobili nisu isporučeni, a počinitelj se više nije javljao niti vratio uplaćeni novac, oštećen je shvatio da je prevaren i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju tromblonske dimne mine, 2 detonatorske kapsule i 55 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi u ulici Arfanovci policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Franje Cirake i Vukovarske 47-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo oduzela je prednost prolaska motociklu koji dolazi iz suprotnog smjera. Nakon udara motociklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 1,02 promila, a također je utvrđeno da je motociklist upravljao motociklom iako u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu A kategoriju. Vozačica je smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv nje slijedi kaznena prijava kao i prekršajni nalog, dok protiv motociklista slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Kuzmica i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Bana Josipa Jelačića. Toliko za danas i ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Do slušanja, do sutra.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. Završena je prva faza radova u zoni A arheološkog parka Kaptol, projekta kojim se jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta željeznog doba u Europi postupno uređuje i stavlja u funkciju kulturnog turizma. Arheološki park razvija se na prostoru Kaptolačkog arheološkog kompleksa koji obuhvaća dvije nekropole i veliko utvrđeno naselje, a cilj projekta je vrijednu arheološku baštinu prezentirati lokalnoj zajednici i posjetiteljima te povezati njezinu zaštitu s turističkim razvojem područja Kaptola i Požeško-slavonske županije. Nekropola Gradca sustavno se istražuje od 2001. godine, riječ je o iznimno očuvanom groblju iz željeznog doba. Upravo je njegova očuvanost omogućila primjenu suvremenih metoda istraživanja i dovela do otkrića koja su Kaptol pozicionirala među najvažnija nalazišta željeznog doba u Europi, istaknuo je profesor Hrvoje Potrebica. Prva faza uređenja zone A arheološkog parka Kaptol vrijedna je više od 100.000 eura bez PDV. Nakon završetka prve faze slijedi znatno opsežnije ulaganje. Za drugu fazu već su potpisani ugovori s izvođačem radova, a njezina vrijednost premašuje 600.000 eura bez PDV-a. Županica Antonija Josić istaknula je kako je razvoj arheološkog parka rezultat dugogodišnjeg rada i suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te zahvalila profesoru Potrebici na njegovu istraživačkom angažmanu. Na važnost projekta za sam Kaptol osvrnuo se načelnik općine Kaptol Dario Lončarević. Podsjetio je kako općina Kaptol uz arheološki park provodi projekt rekonstrukcije starog grada, čime se dodatno ulaže u očuvanje i turističku valorizaciju kulturne i povijesne baštine. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća Tomislav Hajpek obišli su radove na prometnici kroz požeško prigradsko naselje Čosine Laze, gdje je u tijeku postavljanje asfaltnog sloja. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta kojom će se asfaltirati oko 800 metara prometnice kroz naselje. Čosine Laze jedno su od tri požeška prigradska naselja obuhvaćena ovim projektom Hrvatskih cesta uz Laze Vasine, koje su nedavno dobile asfalt, i Komušinu u kojoj se privodi kraju izgradnje i spajanje vodovodne mreže, nakon čega također slijedi asfaltiranje. Miličević i Hajpek izrazili su zadovoljstvo što stanovnici Čosinih Laza dobivaju uređenu asfaltiranu prometnicu, a još više razloga za zadovoljstvo imaju sami mještani. A Pleternica će uskoro dobiti suvremeni vatrogasni edukativni centar koji će na jednom mjestu objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žnidarec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti do sad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede do završetka i opremanja centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogastva u Pleternici, ali i mjesto na kojem će najmlađi kroz malu školu vatrogastva upoznavati vrijednosti humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedni su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica nositelj je projekta, završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoje vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor, osim svoje osnovne funkcije, imati snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 7 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, još ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, kod nas na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.

Dua Lipa u Dini, 8:19, temperatura negdje 7-8 Celzija stupnjeva, ali ide do 25 danas u Požegi. Ima dosta sporta, dosta nogometa ovog vikenda. Požeška Slavonija u subotu će pred svojom publikom odigrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka na 5 bodova. Prilika to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im naravno trebati i vaša podrška, podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15:30 na stadionu Slavonije. Silente, Patelor Swift, dobro jutro.

0: Money u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

Je ljeto, ali nastavlja nam se sunčano vrijeme, 23-4 stupnja je danas prognoza da bi nam moglo biti u Požegi. Sa suncem i uz tople dane, visoke dnevne temperature ulazimo u ovaj listopad. Slična prognoza je za cijeli ostatak tjedna. Dakle, petak, subota, nedjelja, ako planirate nešto na otvoreno, nekako druženje, radove, možete slobodno. Barem što se tiče prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda, nemojte mene poslije ganjati ako to ne bude tako. Prognoza je dobra. Čak možda i sljedeći tjedan se nastavi isto s temperaturama iznad 20 celzijevih. Nakon Jinxa na plaži slušamo Alex Warren, Oliver Gibbon i Hozier.

evo, s Denis i Denis samo kratko izvješće prohodnosti cesta Hrvatskog autokluba. Magla još uvijek, kaže Hrvatski autoklub, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i povremena su usporavanja gdje su zone radova. Nekakvih izvanrednih situacija ovdje blizu na autocesti A3 nema. Podsjećam još jednom na radove u Požegi, u Županijskoj ulici vozi se obilazno, naravno u zone prema Pleternici i što se tiče Orljavske ulice. Madonna je ovo, 8 sati 51 minuta, u 9 sati ćemo do Zavoda za zapošljavanje.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Pjesak Jene Jurišić, idemo mi malo do Zavoda za zapošljavanje. Ima jako puno radnih mjesta, ono punih 6 stranica, ja sam izdvojio možda 15-20% toga. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora ili doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine i doktora doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10, Požega, rok je još danas. Mi, Udruga roditelja djece osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je 1. listopada također danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži suradnika ili suradnicu za provedbu projektnih aktivnosti, koordinatora ili koordinatoricu projektnih aktivnosti s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Josipa Kneževića 41, Nova Ljeskovica, rok je još danas. Opća županijska bolnica Požega traži 2 farmaceutska tehničara pripravnika ili farmaceutske tehničarke pripravnice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 2. listopada sutra. A Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme, mjesto rada Požega, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na posao.istoket.ntl.hr, rok je 4. listopada. Svi poslovi na HZZHR.

Do mjeseca leti Pavel, evo još ćemo malo najaviti nogometa. Sedmo kolo pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija u subotu gostuje u Belišću, a u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju, bit će to dobra utakmica. Inače obje započinju u 16 sati, nakon 6 odigranih kola Slavija na 10. mjestu, Kutjevo drži 12. poziciju.

0: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega planira ovog vikenda odigrati utakmice 7. kola. U subotu Lipik igra protiv Sun Sokola, Pakrački Hajdu gostuje kod Slavonca, Gunjavci Drežnika, u nedjelju u Velikoj derbi Papok i Jakšić, a u Vidovcima opet derbi Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice se igraju u 16 sati.

0: stanje u prometu.
1: Magla se razišla kod nas, ostale još samo malo ponegdje u Lici, na cestama se vozi uz povoljne vremenske uvjete, dakle sunčano vrijeme. Oprezno ipak u prometu, evo posljednjih dana imali smo dosta nesreća, pa i jednu nažalost sa smrtnim posljedicama, pogotovo u večernjim satima, doslovno dva dana za redom, otprilike u isto vrijeme. Između vozila osobnog i motocikla, i jučer je jedna bila, nekakvih izvanrednih situacija trenutno nema, osim zonama radova, znate već gdje su, siguran sam. Sretan prometu, sretan put, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Ovaj vikend u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10. sati. Deset sati.

0: područja Kaptola i Požeško-slavonske županije. Nekropola Graca sustavno se istražuje od 2001. godine. Riječ je o iznimno očuvanom groblju iz željeznog doba. Upravo je njegova očuvanost omogućila primjenu suvremenih metoda istraživanja i dovela do otkrića koja su Kaptol pozicionirala među najvažnija nalazišta željeznog doba u Europi, istaknuo je profesor Hrvoje Potrebica. Prva faza uređenja zone A arheološkog parka Kaptol vrijedna je više od 100.000 eura bez PDV-a. Nakon početka prve faze slijedi znatno opsežnije ulaganje, a za drugu fazu već su potpisani ugovori s izvođačem radova, njezina vrijednost premašuje 600.000 eura bez PDV-a. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je razvoj arheološkog parka rezultat dugogodišnjeg rada i suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te zahvalila profesoru Potrebici na njegovu istraživačkom angažmanu. Na važnost projekta za sam Kaptol osvrnuo se načelnik općine Kaptol Dario Lončarević. Podsjetio je kako općina Kaptol uz arheološki park provodi i projekt rekonstrukcije starog grada, čime se dodatno ulaže u očuvanje i turističku valorizaciju kulturne i povijesne baštine. Pleternica će uskoro dobiti suvremeni vatrogasno-edukativni centar koji će na jednom mjestu objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žnidarec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti dosad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede po završetku i opremanju centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogastva u Pleternici, ali i mjesto na kojem će najmlađi kroz malu školu vatrogastva upoznavati vrijednosti humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedne su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica je nositelj projekta i završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoja vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor osim svoje osnovne funkcije imati snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Policijskim službenicima je prijavio 45-godišnji vlasnik trgovačkog društva s područja Požege da mu se tijekom rujna nepoznati počinitelj lažno predstavio kao predstavnik trgovačkog društva s područja Italije koje se bavi prodajom rabljenih automobila, te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu. Naime, 45-godišnjak je u nekoliko navrata za kupnju nekoliko automobila platio više od 35.000 eura. Budući da automobili nisu isporučeni, a počinitelj se više nije javljao, niti vratio uplaćeni novac, oštećen je shvatio da je prevaren i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi, u ulici Arfanovci, policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Jučer oko 17 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Franje Cirake Vukovarske 47-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo oduzela prednost prolaska motociklu koji dolazi iz suprotnog smjera. Nakon udara motociklist je pao na kolnik te teško ozlijeđen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice utvrđena koncentracija alkohola od 1,02 promila, a također je utvrđeno da je motociklist upravljao motociklom iako u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu A kategoriju. Vozačica je smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv nje slijedi kaznena prijava kao i prekršajni nalog, dok protiv motociklista slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa smrtnom štetom u mjestu Kuzmica i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Bana Josipa Jelačića.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 16 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano je, toplo, mjestimice, vrlo toplo, vjetar na istoku, umjeren istočni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća Tomislav Hajpek obišli su radove na prometnici kroz požeško prigradsko naselje Čosina Laze, gdje u tijeku je postavljanje asfaltnog sloja. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta kojom će se asfaltirati oko 800 metara prometnice kroz naselje. Čosine Laze jedno su od tri požeška prigradska naselja obuhvaćena ovim projektom Hrvatskih cesta, uz Laze Vasine koje su nedavno dobile asfalt i Komušinu u kojoj se prima projektom Hrvatskih cesta, uz Laze Vasine koje su nedavno dobile asfalt i Komušinu

0: nosači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
1: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art Kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući u svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, u Art Kinu ulaz kao i uvijek slobodan.
0: Program organizira udruga GFRM Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak u 20 sati u prostorijama Art Kina Grgindol 20. Ove subote u Požegi se održava po prvi puta sajam cvijeća u organizaciji Turističke zajednice grada Požege i OPG-a Kasagić. Što očekuje posjetitelje, najavila je Leonarda Sakoman iz Turističke zajednice grada Požege.
2: U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, čija je to zapravo ideja više manje i bila. Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja. Na sajmu će se predstaviti proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelje zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve i razgovarati s proizvođačima, te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega koji će se održavati od 10 do 12 sati. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama, te na društvenim mrežama sajma cvijeća. Vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljevu i neka nam Požega toga dana procvjeta.
0: Svojim dolaskom podržite izlagače prvog sajma cvijeća u Požegi i provedite ugodno subotnje prijepodne u cvjetnom ozračju. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakaru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazan odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Požeška Slavonija u subotu će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola 2. nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne se od dna poretka, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15 sati i 30 minuta.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 16 je celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva.

11 sati i 20 minuta. Dobar vam dan uz frekvencije Radio Valisa Urea. Nakon Slaventa ja sam Marijana, uz vas sam do 14 sati. Vjerujem da ste mi dobro, imamo lijep sunčan dan, jutro nam je bilo malo prohladnije, evo sad smo trenutno na nekakvih 18 Celzijevi stupnjeva. Kako bude dan odmicao, tako će biti sve toplije i toplije. Nama je za odraditi još ovih preostalih 40 minuta današnjeg prijepodneva, a onda uskačemo u poslijepodne. Zakoračili smo mi u mjesec listopad, s obzirom da je 1.10. listopad nekako poseban mjesec. Stigla nam je i prava jesen, dani su nam kraći, primijetili ste i osjetili jutra svježija, priroda polako poprima one svoje najljepše boje tijekom godine. Nakon užurbanog ljeta, listopada nas nekako vraća u onaj mirni ritam. Vrijeme je naravno i za toplije jakne, kišobrane, ponekad i prve šalove, ali isto tako i uživanje u kavi, toplom čaju, pečenim kestenima, moštu i onim malim stvarima za koje preko ljeta možda nismo imali vremena. Pa svakako, evo, prigrlimo ovaj listopad koji nam je stigao i evo, družimo se i u listopadu zajednički na dobro znanim frekvencijama. Sjedi glazba, Dalmatino, Di si željo, do sad bila za početak našeg druženja. Želim vam dobar dan.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Dok nam anđeli sviraju bluzu za Alena Nižetića u 11.32, rekli smo da smo zakoračili u mjesec listopada, 1. listopada, inače ako niste znali, ovo je 274. dan godine, do kraja još imamo 91 dan. Svjetski je dan svjesnosti o hepatitisu C i Međunarodni dan starijih osoba. Rekli smo da je listopad mjesec promjena, ljeto definitivno ostavljamo iza sebe, no jesen nam donosi jednu drugu atmosferu, šareno lišće, mirnije večeri, osjećaj da je sasvim u redu, malo usporiti. Kažu da nije važno kako je vrijeme vani, nego kako si raspoloženje napravimo iznutra, zato nek nam ovaj listopad bude što topliji, veseliji, ispunjeniji dobrim ljudima, dobrom glazbom i lijepim trenucima. I evo, ne zaboravimo da ovaj mjesec prelazimo na zimsko računanje vremena. Svirimo sve do prometnog servisa uz najavu vijesti koje su na rasporedu točno u podne.

Mi smo pjevali o ljubavi uz đavole, a ovoga puta stižemo i do našeg prometnog servisa gdje vam donosimo na najnovije informacije kakvo je stanje u prometovanju. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez nekakvih posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja do duše zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjetimo da do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. i od 180. do 189. km u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom od 90. do 92. km, a kod 92. km u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Ure.

0: Ambiție ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobar dan u točno 12 sati. Trodnevni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a tijekom kojeg su bili obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada prekinut je jučer bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit. Redovita usluga sakupljanja komunalnog otpada uspostavljena je jučer popodne nakon što je od ponedjeljka zbog štrajka radnika bila prekinuta, a uspostavljeno je i pružanje ostalih usluga građanima, priopćuje holding. Zagrebački električni tramvaj ZET priopćuje da će danas od prvog jutarnjeg izlaska vozila tramvajski autobusni promet biti uspostavljen prema predviđenom rasporedu vožnje. Tijekom trodnevnog štrajka bio je obustavljen javni gradski prijevoz te ozbiljno poremećen odvoz otpada. Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog

0: i koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova. Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije sastaje se danas u Luksemburgu, gdje će raspravljati o provedbi pakta o migracijama i azilu, vraćanju migranata u treće zemlje i o stanju u šengenskom području. Ministri će raspravljati o prijedlogu da se uspostavi okvir za hitne intervencije u slučaju iznenadnog i masovnog dolaska migranata, poput onoga koji se dogodio ovoga ljeta u španjolskoj enklavi. Jedna od ideja jest da se uvede mogućnost obustave postupka obrazovanja azila, odobravanja azila u slučajevima korištenja migracija kao oružja i masovnih dolazaka. Europa treba potrebna sredstva za zaštitu svojih granica u svim okolnostima, posebno u scenarijima u kojima se masovni pokreti orkestriraju i koriste protiv Europske unije. Također se očekuje da će ministri usvojiti uredbu o uspostavi centara za povratak migranata u trećim zemljama.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 20 stupnjeva, danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva.

Slušamo Olivera, Moj lipi Anđela, 12 sati i 16 minuta, evo i jedne najave. Danas 1. listopada u 20 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret sa Zlatanom Stipišićem Džibonijem, koji je organiziran u okviru programa Razvoj publike u kulturi, a u njemu će sudjelovati i čitateljski klub Lektorija. Džibonij, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora, svojim je pjesmama obilježio domaću glazbenu scenu, vrlo rado ga vrtimo i u eteru Radija Valisa Urea. No, njegovi stihovi već su odavno nadišli granice glazbe, njegova je poezija prepoznata izvan Hrvatske, a ova zbirka poezije prethodno je objavljena na španjolskom jeziku pod naslovom Zastave potonulog carstva i predstavljena na području Južne Amerike. Pa evo, danas u 20 sati dođite na Galeriju svjetlosti i svakako podržite i sudjelujte u književnom susretu sa Džibonijem.

0: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo opću opasnost, evo jedne najave. U Pleternici se u ponedjeljak 5. listopada održava još jedan Rural STEM festival, a se nekako u sklopu dječjeg tjedna koji započinje u ponedjeljak. Naime, od 9 do 12 sati Trg Bečarca pretvorit će se u malo središte znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Pripremili su brojne zanimljive radionice namijenjene djeci i učenicima, a svakako je cilj kroz eksperimente i tehnologiju, istraživanje i kreativnost pokazati da znanost itekako može biti jako, jako zabavna. Dakle, svakako u ponedjeljak, ako ste iz Pleternice ili s onog kraja, posjetite Trg Bečarca, evo pogledajte kako će to znanost izaći iz učionica i postati prava mala avantura za djecu.

Dok slušamo Azru, hajdemo još jednom podsjetiti da turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić organizira prvi sajam cvijeća u Požegi, koji se održava ove subote 3. listopada na šetnici uz rijeku Orljavu u parku kod Nikole Tesle u vremenu od 9 do 15 sati. Biće prekrasno, lijepo sunčano vrijeme, pa svakako iskoristite, dajte podršku svim izlagačima. Očekuje vas bogata i raznolika ponuda biljaka za svaki prostor i za svačiji ukus, od onog ukrasnog i balkonskog cvijeća, začinskog i ljekovitog, sobnih biljaka i trajnica. Dakle, sve što možete poželjeti tamo ćete pronaći. A osim toga, posjetitelje očekuju i kreativne radionice, jedna za odrasle, druga za djecu. Prilika da za uz kupnju možda svakako pronađete inspiraciju, ali i doznate nešto ga novo i naučite. Pa tako se vidimo ove subote uz rijeku Orljavu. Uživat ćemo zajednički u suncu, u bojama i mirisima cvijeća. I evo, na taj način dati podršku prvom sajmu cvijeća u Požegi, kako bi to postala jedna trajna i dugogodišnja manifestacija. Idemo odmah dalje sa glazbom, jer vam u punom satu donosimo još jedne vijesti, bit će to naše domaće lokalne.

Kina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi

0: u samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 je sati i želim vam dobar dan. Završena je prva faza radova u zoni arheološkog parka Kaptol, projekta kojim se jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta željeznog doba u Europi postupno uređuje i stavlja u funkciju kulturnog turizma. Arheološki park razvija se na prostoru Kaptolačkog arheološkog kompleksa koji obuhvaća dvije nekropole i velike utvrđeno naselje, a cilj projekta je vrijednu arheološku baštinu prezentirati lokalnoj zajednici i posjetiteljima, te povezati njezinu zaštitu s turističkim razvojem područja Kaptola i Požeško-slavonske županije. Nekropola Graca sustavno se istražuje od 2001. godine, a riječ je o iznimno očuvanom groblju iz željeznog doba. Upravo je njegova očuvanost omogućila primjenu suvremenih metoda istraživanja i dovela do otkrića koja su Kaptol pozicionirala među najvažnija nalazišta željeznog doba u Europi, istaknuo je profesor Hrvoje Potrebica. Prva faza uređenja zone A arheološkog parka Kaptol vrijedna je više od 100.000 eura bez PDV-a. Nakon završetka prve faze slijedi znatno opsežnije ulaganje. Za drugu fazu već su potpisani ugovori s izvođačem radova, a njezina vrijednost premašuje 600.000 eura bez PDV-a. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je razvoj arheološkog parka rezultat dugogodišnjeg rada i suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te zahvalila profesoru Potrebici na njegovu istraživačku suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te zahvalila profesoru Potrebici

0: mjesto objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žnidarec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti do sad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede do završetka i opremanja centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogastva u Pleternici, ali i mjesto na kojemu će najmlađi kroz malu školu vatrogastva upoznavati vrijednosti humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedni su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica nositelj je projekta, a završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoja vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor, osim svoje osnovne funkcije, imati i snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevalja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
1: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevalja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući u svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
0: Program organizira udruga GFRM Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audio-vizualnim centrom. Projekcija filma je sutra u 20 sati u prostorijama Art kina Grgindol 20. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija u subotu gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola, Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 21,5 je Celzijev stupanj, trenutno izmjeren, danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26 stupnjeva.

Dok slušamo Siju, evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu rva.hr, portalu Radio Valisa Urea. Od naslova to je sljedeće: dan ružičaste vrpce, pregledi dojke ključni su za rano otkrivanje raka. Članovi HPD-a Gojzerica Požega osvojili prisojnik i Angokel. U Pleternici uskoro centar koji spaja vatrogastvo i edukaciju. Želimo stvoriti mjesto u kojem će se učiti, educirati i povezivati vatrogasci. Čosina laze, asfaltiranje prometnice u prigradskom naselju na Požeškoj gori. Arheološki park Kaptola, završena prva faza, nastavak radova donosi nove sadržaje. Održana 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. U Donjem Miholjcu gradonačelnik Miličević sudjelovao na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. I evo, podsjećamo da je otvoren 5. slavonski kafe. Sve to možete pronaći, pročitati, preslušati, pregledati na rva.hr. Stiže nam i Damir Keđo, Sreća to je kad te imam. Uz evo najavu vijesti zemlje i svijeta koje će biti i danas u punom satu, dakle u točno 14.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
3: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo Daleku obalu, evo podsjetnika i na Slavonikon koji se održava ove godine 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja, naravno u organizaciji Kvizoljupci Zlatne doline. Ove godine i ovoga puta kviz se sastoji od dva kruga, 25 pitanja po svakom krugu, zanimljive i razne teme. Sudjelovati mogu ekipe, a mogu prijaviti od 2 do 4 osobe po ekipi. Kotizacija je 3 eura po osobi. Najbolje naravno očekuju i bogate nagrade, broj mjesta je ograničeno, pa požurite sa svojim prijavama koje možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline. Zabilježite 10. listopada, okupite svoju najjaču ekipu koju možete i evo, u svakom slučaju, ako budete sudjelovali, sretno vam. Nastavit ćemo sa glazbom jer vam u 13.45 otprilike okvirno donosimo prometni servis, a u punom satu, kao što sam već i najavila, još jedna vijest.

Wiz Khalifa, Charlie Puth, Moby pred nama, to je ono što vrtimo i što polako privodimo kraju i što ćemo vrtiti. No prije nego što ponovno se prepustimo tom glazbenom dijelu programa, evo i prometnog servisa, ispraćamo vas naravno na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez nekakvih posebnih ograničenja, osim naravno u zonama radova i one privremene regulacije prometa. Zbog oštećenja kolnika još uvijek između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa, budite oprezni i strpljivi. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju, a zbog izvanrednog održavanja između Vesele i Pleternice promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima i radovi će se izvoditi do 26. studenog. Gdje god da vas put odveo, neka vam je svaki kilometar sretan i siguran uz radio Valisa u Re.

0: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati, dobar vam dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik vlade Andrej Plenković čestitao je danas na sjednici vlade Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, dosegnuvši s godišnjim dodatkom 780 eura, dok je najniža mirovina narasla za čak 141%. Plenković je rekao da vlada kontinuirano radi na unapređenju položaja umirovljenika i starijih osoba, te da je važan dijalog i savjetovanje s njihovim predstavnicima o svim bitnim pitanjima. Mi smo u programu obećali da će sveukupna prosječna mirovina do 2028. dakle otprilike za 20 mjeseci, doći između 750 i 800 eura. Ona je već sada s dodatkom, rekao je Plenković na sjednici vlade. Zastupnici su danas podržali izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se ispravlja nepravda prema stradalim pirotehničarima izjednačavanjem njihovih prava s ratnim vojnim invalidima, no iz oporbe upozoravaju da time nije riješen niz zahtjeva pirotehničara. Državna je tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijavčanin rekla da će se s izmjenama zakona za 45 pirotehničara koji imaju trajno oštećenje organizma omogućiti da na isti način i u istom iznosu dobiju sva prava i primjereniji život kao što to ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi. Pojasnila je da će izmjenama zakona 27 pirotehničara ostvariti pravo na osobnu invalidninu, njih 15 za ortopedski dodatak te 3 osobe doplatak za njegu druge osobe. Arbitraža o nužnom opsegu poslova u štrajku u ZET-u trebala bi se održati danas u 17 sati. Sindikati i poslodavac imenovali su predstavnike koji će iznijeti svoje prijedloge, a u postupku bi arbitar, očekuje se kroz 10 dana, trebao donijeti konačnu odluku. Američka vlada upozorila je Njemačku i Francusku da oslobode zalihe dizela izdvojene za izvanredne situacije kako bi time pomogle u ublažavanju globalnih cijena.

0: je da je SAD zatražio od Europske unije da u sljedećih 6 mjeseci oslobodi 120 milijuna barela dizela.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 22,5 su Celzijeva stupnja, trenutno sunčano i u većini krajeva vrlo toplo danas. Vjetar slab i umjeren jugoistočni, povremeno istočni, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan želimo. Nakon naše Marijane, s vama je Mija, još uvijek naravno u kombinaciji sa Ninom. Družimo se zajedno sve do 19 sati, tako da očekujte puno dobre glazbe, dobrih vijesti, zanimljivosti, smijeha i zabave. Sunčan je dan danas, nadam se da ste dobro i da ste završili sa svojim radnim vremenom, a svi koji ste i dalje negdje u pokretu ili na putu, želimo vam sreću, ugodan rad i sretan vam put gdje god da jeste.

Girls Like You nam završava. A da neke stvari ne zaboravite, malo ćemo još spomenuti prije opće opasnosti. Da vas podsjetimo, spomenuli smo već da nam Giboni dolazi, pa evo još jednom samo da kažem, večeras ga imamo priliku susresti u Gradskoj knjižnici Požega na Galeriji svjetlosti u 20 sati na predstavljanju njegove knjige. Tako da evo, vidimo se tamo, a mi se čujemo uskoro u još jednim vijestima.

0: banana, euro i 9 centi, pariška XXL kobasica, kilogram 2,99, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Završena prva faza radova u arheološkom parku Kaptol. Pleternica uskoro dobiva novi vatrogasni dom. Obilježen dan ružičaste vrpce.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Završena je prva faza radova u zoni A arheološkog parka Kaptol, projekta kojim se jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta željeznog doba u Europi postupno uređuje i stavlja u funkciju kulturnog turizma. Arheološki park razvija se na prostoru Kaptolaškog arheološkog kompleksa koji obuhvaća dvije nekropole i veliko utvrđeno naselje, a cilj projekta je vrijednu arheološku baštinu prezentirati lokalnoj zajednici i posjetiteljima te povezati njezinu zaštitu s turističkim razvojem područja Kaptola i Požeško-slavonske županije. Nekropola Graca sustavno se istražuje od 2001. godine, a riječ je o iznimno očuvanom groblju iz željeznog doba. Upravo je njegova očuvanost omogućila primjenu suvremenih metoda istraživanja i dovela do otkrića koja su Kaptol pozicionirala među najvažnija nalazišta željeznog doba u Europi, istaknuo je profesor Hrvoje Potrebica.
2: Riječ je o neoštećenom groblju željeznog doba, što je doista rijetkost. Jedna od razloga za to što se upravo nalazi u šumi, dakle nismo došli do ovdje. Na ovom prostoru, upravo zbog toga što je neoštećeno i što smo pristupili sa najmodernijim metodama istraživanjima, pronašli smo fantastične nalaze koji zapravo Kaptol i Požešku kotlinu svrstavaju među najvažnije arheološke regije željeznog doba u Europi.
1: Naglasio je kako važnu ulogu od samih početaka ima lokalna zajednica, a dugogodišnja istraživanja postupno su prerasla u projekt kojim se vrijedna baština nastoji učiniti dostupnom i razumljivom široj javnosti. Prva faza uređenja zone arheološkog parka Kaptol vrijedna je više od 100.000 eura bez PDV-a, a financirana je sredstvima Europske unije u okviru Interreg programa za Dunavsku regiju. Nakon završetka prve faze slijedi znatno opsežnije ulaganje. Za drugu fazu već su potpisani ugovori s izvođačem radova, a njezina vrijednost premašuje 600.000 eura bez PDV-a. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je razvoj arheološkog parka rezultat dugogodišnjeg rada i suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te je zahvalila profesoru Potrebici na njegovu istraživačkom angažmanu.
3: Da nije bilo prvenstveno njegovog istraživačkog duha i njegovog porijekla iz ove kotline i ljubavi prema ovom kraju da krene u ovo istraživanje, mi sigurno danas ne bismo svjedočili ovoj obnovi infrastrukture koja u potpunosti treba preuzeti ulogu razvoja kulturnog turizma na području Požeške kotline kao jedna od nezaobilaznih točaka.
1: Dodala je kako će se završetom cjelokupnog projekta dobiti zaokružen lokalitet namijenjen kako stanovnicima Požeško-slavonske županije, tako i brojnim posjetiteljima koji dolaze na područje Parka prirode Papuk. Završetak radova očekuje se tijekom 2027. godine. Na važnost projekta za sam Kaptol osvrnuo se načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
4: Ovakvi projekti zapravo puno znače za našu lokalnu zajednicu, da Vlada Republike Hrvatske, kojim se ovim putem zahvaljujemo, naravno i našoj županici Antoniji Jozić, projekti koji su značajni da ovakve povijesne projekte zapravo približavamo našoj lokalnoj zajednici, našim ljudima, da im prikažemo kako se zapravo nekako živjelo u pra doba. Svakako ovdje moram se zahvaliti i profesoru Potrebice koji je ovdje od samih začetaka, koji je donio jedan veliki doprinos na ovakvim značajima, ovakvim pronalascima.
1: Podsjetio je kako općina Kaptol uz arheološki park provodi i projekt rekonstrukcije starog grada, čime se dodatno ulaže u očuvanje i turističku valorizaciju kulturne i povijesne baštine. U drugoj fazi nastavit će se rekonstrukcija i prezentacija arheološke nekropole i tumula, a dio prostora bit će posvećen geologiji s obzirom na to da se lokalitet nalazi na području UNESCO geoparka Papuk. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća Tomislav Hajpek obišli su radove na prometnici kroz požeško prigradsko naselje Ćosine Laze, gdje je postavljan asfaltni sloj. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta kojom će se asfaltirati oko 800 metara prometnice kroz naselje. Ćosine Laze jedno su od tri požeška prigradska naselja obuhvaćena ovim projektom Hrvatskih cesta uz Laze Vasine, koje su nedavno dobile asfalt i Humušinu u kojoj se privodi kraju izgradnja i spajanje vodovodne mreže, nakon čega također slijedi asfaltiranje. Miličević i Hajpek izrazili su zadovoljstvo što stanovnici Ćosinih Laza dobivaju uređenu i asfaltiranu prometnicu, a još više razloga za zadovoljstvo imaju sami mještani. Pleternica će uskoro dobiti suvremeni vatrogasno-edukativni centar koji će na jednom mjestu objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žniderec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti do sad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede do završetka i opremanja centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogastva u Pleternici, ali i mjesto na kojem će najmlađi kroz malu školu vatrogastva poznati vrijednosti humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedni su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica nositelj je projekta, a završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoja vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor, osim svoje osnovne funkcije, imati i snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca. U Požegi je danas obilježen dan ružičaste vrpce i mjesec borbe protiv raka dojke. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Liga protiv raka Požega i Klub žena operiranih na dojci Požega građanima su udijelili edukativne brošure te ružičastim vrpcama obilježili odjeću građana, podsjećajući na važnost redovitih preventivnih pregleda. Voditeljica službe za javno zdravstvo i koordinatorica nacionalnih programa za Požeško-slavonsku županiju Jasmina Kovačević istaknula je kako je rak dojke najčešće otkriven kod žena između 50. i 69. godine života, ali da se bolest javlja i izvan te dobne skupine. Dobna skupina žena koja se pozivaju na mamografski pregled proširena je, te se pozivaju žene od 49. do 70. godine. Za žene kojima je rak dojke otkriven između 2019. i 2023. godine, petogodišnje preživljenje iznosi gotovo 90%, dok se posljednjih 10 godina bilježi i pad smrtnosti od raka dojke od oko 4% godišnje. Dan ružičaste vrpce podržala je i požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je pozvala žene, ali i njihove najbližnje, da vode računa o preventivnim pregledima. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je organizatorima akcije te istaknuo važnost edukacije i prevencije. Projekcije u Arskinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
5: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Arskinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film, a što se radi u filmu? zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, pisači stroj i drugi izvori nevolja, u art kinu ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFM Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak u 20 sati u prostorijama Art Kina Grgildol 20. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade, koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. S obzirom na bogat sadržaj, od ranog jutra do kasnih večernjih sati Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
6: Policijskim službenicima je prijavio 45-godišnji vlasnik trgovačkog društva s područja Požege da mu se tijekom rujna nepoznati počinitelj lažno predstavio kao predstavnik trgovačkog društva s područja Italije koje se bavi prodajom rabljenih automobila, te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu. Naime, 45-godišnjak je u nekoliko navrata za kupnju nekoliko automobila uplatio više od 35 tisuća eura. Budući da automobili nisu isporučeni, a počinitelj se više nije javljao, niti vratio uplaćeni novac, oštećen je shvatio da je prevaren i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi, u ulici Arslanovci, policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Jučer oko 17 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Franje Cirake Vukovarske 47-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo oduzela je prednost prolaska motociklu koji dolazi iz suprotnog smjera. Nakon udara motociklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 1,02 promila, a također je utvrđeno da je motociklist upravljao motociklom iako u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu A kategoriju. Vozačica je smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv nje sjedi kaznena prijava kao i prekršajni nalog, dok protiv motociklista sjedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Kuzmica i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Bana Josipa Jelačića. Sport.
1: Požeška Slavonija u subotu će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15:30. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija u subotu gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrat će ovog vikenda utakmice 7. kola. U subotu će Lipik dočekati Psunj Sokol, dok Pakrački Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac, Gunjevci i Drežnik. U nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati. Šesto kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U subotu u Vetovu igraju Graševina i Sloga Trenkovo, te u Rajsavcu Dinamo i Hrvatski dragovoljac iz Drenovca. U nedjelju su parovi Parasan i Eminovci, BSK Buk i Kuzmica, Kroacija, Mihaljevci i Graničar Zagrađe, te Slaven Gradac i Požega. Utakmice se igraju s početkom u 16 sati. Klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice šestog kola. U subotu će u Preko Pakri Slavonija ugostiti Dinamo iz Badljevine, dok u nedjelju igraju Kroacija Donja Obriježi, BSK Biškupci, Graničar Bučje i Ovčare, Omladinac Čaglin i Dobrovac, te Mladost Pavlovci i Sulkovci. Utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu, većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27. U Požegi smo trenutno na 23 Celzijeva stupnja.
0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je Fleetwood Mac i njihov Little Lies. Ovo je baš nekako prava, prikladna jesenska pjesma. A evo, nastavljamo dalje sa našim programom. Ovaj tjedan smo imali već puno toga na tapeti u našim gradovima diljem županije. Ali bome, još dosta toga nas i čeka. Naime, već znamo da nam je Slavonski kafe trenutno u Požegi još zapravo samo danas i sutra. Nemojte to propustiti, bilo bi šteta, a sutra će čak biti dodijeljene i nekakve nagrade. Dalje nam svira pjesma Čuvar Fluentes.

Evo nas, dragi slušatelji, nakon ove glazbene minute idemo na jednu važnu temu koja nas zapravo svih tiče, htjeli mi to ili ne. Danas je prvi dan listopada, a s njime dolazi i mjesec koji je posvećen borbi protiv raka dojke. Danas smo u Požegi obilježili dan ružičaste vrpce. U Cehovskoj ulici održana je javnozdravstvena akcija Zavoda za javno zdravstvo, Lige protiv raka Požega i Kluba žena operiranih na dojci Požega, gdje su građanima dodijeljene edukativne brošure i ružičaste vrpce. I evo još jedna malo tako zanimljivost, u Hrvatskoj se dan ružičaste vrpce tradicionalno zapravo obilježava prve subote u listopadu, dok je zapravo cijeli listopad posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Tako da evo, neka nam ovaj mjesec bude mali podsjetnik svima da briga o zdravlju ne treba čekati neki poseban datum. Odvojite vrijeme za sebe, informirajte se, odazovite se na preventivne preglede, to bi stvarno moglo biti jako važno. Kad smo već kod toga, u Požegi je danas posebno naglašena upravo važnost ranog otkrivanja, a ženama s područja naše županije koje se još nisu odazvale na mamografski pregled, organizatori su uputili poziv da se javu Zavodu za javno zdravstvo. Ružičasta vrpca danas je možda samo mali simbol, ali poruka iza nje je velika. Brinute se o sebi i posjetite one koje volite da čine isto.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.

Vjerujemo i mi u ljubav, naravno, na RVA. A vjerujemo i u to da će nam ova zima donijeti puno lijepih trenutaka, druženja i dobre zabave. Kad smo već kod toga, imamo jednu novu najavu za vas danas. Kao i uvijek, naravno, Aquapark Šuma pripremila je fantastičan program za nadolazeći advent. Ninina čarobna šuma održat će se od 6. prosinca pa sve do 6. siječnja, a službeno otvorenje je 6. prosinca u 17 sati. Advent će nam otvoriti omiljena Mijač uz paljenje lampica i puštanje lampiona želja u nebo. Vjerujte mi, to je nešto stvarno prekrasno što morate vidjeti. Onda nakon toga kreće i glazbeni program. Od 9. prosinca dolazi nam Stjepan Jeršek Štef, nakon toga Džejla Ramović, bit će tu i magazin, Zlatko Pajaković, nakon Božića očekuju nas i novi fosili, Aco Pejović, Saša Matić, mnogi, mnogi stvarno izvođači i mnoga poznata imena. Za doček nove godine 31. prosinca od 11 sati pripremaju dnevni doček uz Ivanu Marić, a kasnije zabavu preuzima tamburaški sastav Merak uz čak 3000 šarenih balona koji će biti pušteni u nebo. Naravno, nije kao i uvijek sve samo za odrasle, tu su više od 20 adventskih kućica. Klizalište, nešto što je najomiljenije djeci, od 300 kvadrata, dječja zona, a nedjelje su rezervirane za najmlađe uz različite animacije i programe. Tako da evo, ako ste već počeli razmišljati gdje ćete ove zime, evo jedne opcije koju definitivno morate staviti na svoj adventski popis. Evo, mi iz ove zimske čarolije idemo malo u drugačiji glazbeni ugođaj. Svira nam Adele Rolling in the Deep, nakon toga se čujemo ubrzo u još jednim vijestima.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati i dobar vam dan, ja sam Mija. Pleternica će uskoro dobiti suvremeni vatrogasno-edukativni centar koji će na jednom mjestu objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žnidarec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti i do sad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede do završetka i opremanja centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogasca u Pleternici, ali i mjesto na kojemu će najmlađi kroz malu školu vatrogasca upoznati vrijednosti i humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedni su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica nositelj je projekta, a završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoja vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor, osim svoje osnovne funkcije, imati i snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga Geffer Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak u 20 sati u prostorijama Art kina Grgindol 20. Požeška Slavonija u subotu će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15:30. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija u subotu gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti i ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27. Trenutno u Požegi smo na 23 stupnja.

Shotgun George Ezra nam je odsvirao. Evo malo, mi smo napravili pauzu, mislim da se dovoljno napričala danas, ali naravno će nastaviti, pa tek je došla, još su godine pred njom, uživat će, vjerujem. U svakom slučaju, mi ćemo polako dalje. Imamo još evo neka dva sata otprilike druženja, čekaju nas naravno i vijesti u 18 sati, prije toga Sve u meni se budi, Keđo i Žaža, ali prije nego što nam oni krenu svirat, da vidimo što imamo i na našem portalu rva.hr, što nam to točno kažu. Požega ovog vikenda dobiva svoj prvi sajam cvijeća, ne znam jeste li to vidjeli, čuli, 3. listopada od 9 do 15 sati, šetnica uz Orljavu, park od Nikole Tesle. Tako da evo, detalje imate na našem webu rva.hr. Dan ružičaste vrpce također danas obilježen, pregledi dojke u ključnicu za rano otkrivanje raka, pa si i to obavezno malo pogledajte. Onda imamo održanu 21. sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, čosine laze, asfaltiranje prometnice u prigradskom naselju na Požeškoj gori. U Paternici uskoro centar koji spaja vatrogastvo i edukaciju. Želimo stvoriti mjesto u kojemu će se učiti, educirati i povezivati vatrogasci. Arheološki park Kaptol, završena prva faza, nastavak radova donosi nove sadržaje. Vjerujem da vam je dosta toga već Mija bila spomenula i najavila neka događanja. Imate i danas i sutra Slavonski kafe. Dosta toga, iako nam evo ljeto već prošlo, ušli smo i u jesen, uvijek se nekako smanjuju događanja, ali izgleda da u Požegi još nastavljamo s tim. Ima dosta toga, kažem, spominjat ćemo u idućim danima. Sve u meni se budi, Keđo i Žaža, nastavit će nam polako dalje, Where is my husband, nakon toga i Gdje je ljubav, tu si ti, uz Latino.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gdje je ljubav, tu si ti, Latino. Šesta sezona najvećeg adventa u Slavoniji, Ninina čarobna šuma, se otvara 6.12. Još bogatija ovog puta, još čarobnija nego prije. A oni su polako i počeli objavljivati, to jest objavili su program koji nas čeka ove godine, ovog adventa. Rekli su također da je otvoren i natječaj za zakup adventskih kućica koji je objavljen na njihovoj web stranici, tako da pozivaju sve zainteresirane da se prijave i osiguraju svoje mjesto na najposjećenijem adventu u Slavoniji od 6.12. ove godine do 6.1.2027. godine, najveći advent u Slavoniji. 20 adventskih kućica s bogatom gastro ponudom, atraktivne fotozone, klizalište s pogledom na advent, dječja zona će biti, kućice Djeda Mraza, dječji vrtuljak, svaki dan 5 maskota, najbogatiji glazbeni program do sada, svake nedjelje je dječja nedjelja, uz posebne dječje animacije koje će tamo biti. Otvorenje će biti 6.12. od 17 sati, bit će paljenje lampica, puštanje lampiona Želja u nebo, koncert Mijač će biti tad, onda 9.12. Stjepan Rešek Štef, zatim 11.12. Jayla Ramović, magazin 12.12. Ogre Band 16.12. Adi Šoše 18.12. Zlatko Pejaković će biti 19.12. 23.12. Posegana i Klapa Sveti Lovro. Onda imamo i za Badnjak 24.12. Doček Djeda Mraza s kočijom, podjela poklona, zabava s maskotama. Novi Fosili sviraju 26.12. 27. Acu Pejović, Saša Matić 28. Lexington 29. Agrše 30.12. Doček nove godine u podne. Koncert je Ivane Marić i tamburaškog sastava Merak. Nešto malo kasnije će biti ta zabava. Također 1.1. repriza nove godine u Siciliju, grupa Connect 2.1. će biti 2027. i tamburaški sastav Dečki za Astala 6.1. dječje nedjelje na adventu, da spomenemo još taj dio, 13.12. 20.12. i 3.1. će biti eto tri te dječje nedjelje koje će biti stvarno zanimljive. Vjerujem da će što više dječice doći, dođite i vi sa svojom. Koncerte smo spomenuli, otvorenje također 6.12. kažemo od 17 će biti uz koncert Mijač, pa dođite uz svoju ekipu, svoje društvo, lijepo se provedite, uživajte stvarno u najljepšem i najvećem adventu u Slavoniji. Idemo mi polako dalje, Animal nam svira negdje između Nola i Mark Ronson, ne dam da ove osjećaje ode, Crvena jabuka.

0: stanje u prometu.
1: Do 15. prosinca zatvoreno Požeg zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja, državna cesta Pakrac Požega, Pletenica Đakovo. Obilazni pravac je kroz Industrijsku ulicu. Također danas ono što možemo reći za promet, da na većini cesta se vozi uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i budite oprezni i sigurni u prometu. Želimo vam sretan put i želimo vam sigurnu vožnju.

1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska vlada predložila je Hrvatskom saboru da izmjeni, odnosno dopuni paket pravosudnih zakona, među njima i zakone o kaznenom postupku, o sudovima za mladež te o probaciji. Dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva kojom se među ostalim uvodi kazna doživotnog zatvora. Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama zakona iz domene kaznenog zakonodavstva i vjerujem da one odgovaraju na niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Oporba je u četvrtak upozorila da se još ništa ne zna vezano uz zbrinjavanje polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, te da kasnimo sa izgradnjom privremenog skladišta, dok HDZ ističe da će taj problem zajedno riješiti Hrvatska i Slovenija. Što se tiče zbrinjavanja nuklearnog otpada, mi u ovom trenutku ne znamo apsolutno ništa, niti tko će obraditi nisko i srednje radioaktivni otpad i kondicionirati ga da bi uopće mogli preuzeti i uskladištiti, rekao je Dalibor Paus. Hrvatski sabor trebao bi dati suglasnost za potvrđivanje četvrte revizije programa razgradnje nuklearne elektrane Krško i četvrte revizije programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Ministarstvo obrane dobilo je suglasnost vlade za preuzimanje obveza u 2027. godini za izgradnju vanjske infrastrukturne vojarne Ban Josip Jelašić u Belom Manastiru vrijednosti 5,66 milijuna eura, čime će se obnoviti zapuštena vojarna i stvoriti uvjeti za smještaj do 800 vojnika. Riječ je o velikoj investiciji za Hrvatsku vojsku i nastavku naše politike o vraćanju Hrvatske vojske u pojedine Hrvatske krajeve, a ovaj put i u Hrvatsku Baranju, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sjednici vlade. Vodeći srpski dužnosnici u BiH su nakon smrti bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić istaknuli njezine zasluge u stvaranju tog entiteta, a čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti. Dodik je na X-u naveo da je Biljana Plavšić, koja je umrla u Beogradu u 96. godini, bila njegova bliska suradnica koja je zadužila Republiku Srpsku. Predsjednik srpskog entiteta Karan je ocijenio da je Plavšić bila jedna od ključnih osoba koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljenje njezinih institucija. Istodobno bošnjačka organizacija koja okuplja dijasporu u Ujedinjenom Kraljevstvu upozorila je na da njezina smrt ne smije potisnuti sjećanje na žrtve rata u Bosni i Hercegovini ni umanjiti odgovornost za zločine zbog kojih je osuđena.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra. Većinom sunčano jutro, unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu, većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva, dok smo trenutno na 21 stupnju izmjerenom u Požegi.

18.19, evo nas u zadnjem satu. Ovo nam je Nina Badrić, ovo nam je pjesma Alive. Krećem starom cestom ka jugu, da operem tu. Evo da spomenem, u petak, točnije sutra u 20 sati u prostorije Martki na Ogrginom dolu 20 imate projekciju filma i ovog tjedna se bavimo francuskom kinematografijom. Dokumentarni film je u pitanju, Pisači stroj i drugi izvori nevolja. Već znamo da program organizira udruga GFR Film Video Požega i to u suradnji s Francuskim institutom za u Hrvatskoj i Hrvatskim autovizualnim centrom. Ponavljam, sutra projekcija u 20 sati u prostorijama Arkina, Grgin Dol 20 je adresa. Ovo je Nina, nakon nje stiže Ed Sheeran i Probudi me.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ovaj vikend u NTL-u mandarina euro i 9 centi, pariška XXL kobasica kilogram 2,99, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

probudi me, slušam smo Eni. Prošlog ponedjeljka imali smo ekipu ovdje iz požeškog benda Electric Orange koji ulazi u 10. godinu postojanja. A sve se nekako čini kako upravo razdoblje iza njih donosi potvrdu svega što su godinama gradili. O bendu nastupima koji su ih odveli izvan Lijepe naše, velikom koncertu koji ih čeka sad u Tvornici kulture i planovima za budućnost u programu su nam više ovdje rekli članovi benda. U ponedjeljak prošli su nam bili Bruna Oberan Bošković i Damjan Pirović. Osnovani su 2017. godine. Čeka ih jedna velika stvar nakon evo jednog trenutaka koji je dodatno otvorio vrata novim prilikama. Bio je nastup, ako ste ispratili, u Abu Dhabiju. Imali su tamo upit za novogodišnju tu proslavu. Činilo se na početku nekako nestvarno, ali na kraju se tako i sve odvilo i ostvarilo. E sad ih čeka nakon Abu Dhabija još jedan velik korak, to je Tvornica kulture u Zagrebu za 2 dana. Tako da evo, još uvijek stigneš nabaviti svoju ulaznicu, vrlo dobro se prodaju. Ja vjerujem da još možeš uspjeti nabaviti nekako svoju. Tako da evo, uživaj uz Electricorn, prati ih, slušaj, odi na koncert i uživaj u svemu onome što stvaraju. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim. 3. listopada, a mi idemo dalje uz Donu i Psiho Modo Pop, nakon toga Lilywood, pa ćemo se ponovno čuti kroz nekoliko singlova.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
6: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sat i dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja, o kakvom je filmu riječ doznajemo i ovog puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim autovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak u 20 sati u prostorijama Art kina Grgin Dol 20. Kusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja, Olimpijku svoj vrhunac doživljava u subotu. Već od ranih jutarnjih sati i središte svih zbivanja bit će stoljetni Olimpijski park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvarfest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru sa lipicancima. Od 20 sati na pozornici u gradskom parku i izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Požeška Slavonija će u subotu pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko. Bodovno je izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15:30. 7. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Pleternička Slavija u subotu gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marson i obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo je na 12. poziciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, većinom sunčano, jutro unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu većinom slab, najviša dnevna temperatura do 20 stupnjeva, a trenutno smo Požegi na 16 i pol izmjerenih.

Jutro, ulazimo lagano u listopad, danas prvi listopada četvrtaka, temperatura je svježih 6 celzijevih stupnjeva, no očekuje se danas sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje još i kratkotrajna magla, vjetar slab, kod nas na istoku umjeren istočni i jugoistočni, a najviša temperatura ide od 22 pa sve do 27 celzijevih stupnjeva.

0: prometu.
1: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova. Privremene regulacije prometa. Radovi su, ne zaboravite, i u Županijskoj ulici u Požegi, pa se vozi obilazno. Radovi su sve do ponedjeljka, trebalo bi biti gotovo ako bude na vrijeme. Drugih nekakvih izvanrednih situacija na našem području nema. Sretan put.

0: rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Marketing radija Valisa Urea 03.

ko će danas ostati bez električne energije zbog radova Elektre Požega. Doljanci, Kantrovci, cijela naselja danas bez struje i to od 8 pa sve do 15 sati. Stražeman, Biškupci, Poljanska, Gornji Vrhovci ostaće također bez struje u 8 sati, no trebali bi dobiti električnu energiju već u 10. Dalje, Paka od kućnog broja 1 do broja 57, od broja 2 do broja 58, bez struje od 8.30 pa do 14 sati. Onda u Požegi cijeli niz ulica ostaje bez struje na području Varelovca, doktora Švarca cijela ulica, Lovre Matačića cijela, Bore Pavlovića cijela ulica, Joze Jande, Josipa Buturca, Ervine Dragman cijele ulice bez struje, Varelovac od broja 5 do broja 47, od broja 12 do broja 24, od broja 38 do broja 64. Borisa Hanžekovića broj 1, Vilima Korajca od broja 2 do broja 54, od broja 1 do broja 59, Makse Kuntarića od 23 do 27, brojevi 24 do 46, doktora Matije Košića od broja 4 do broja 30, od broja 3 do broja 27 i Frankopanska od broja 154 do broja 168, bez struje od 8.30 do 14 sati, te Požega, ulica Vanje Radauša od kućnog broja 35 do broja 47 i od broja 6 do broja 12, Miroslava Krleže brojevi 2 do 6 i vodovodna 3 bez struje danas od 10 do 12 sati.

0: sati i 44 minute, što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, doznajemo u narednim minutama od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 45-godišnji vlasnik trgovačkog društva s područja Požege da mu se tijekom rujna nepoznati počinitelj lažno predstavio kao predstavnik trgovačkog društva s područja Italije koje se bavi prodajom rabljenih automobila te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu. Naime, 45-godišnjak je u nekoliko navrata za kupnju nekoliko automobila uplatio više od 35.000 eura. Budući da automobili nisu isporučeni, a počinitelj se više nije javljao, niti vrati uplaćeni novac, oštećen je shvatio da je prevaren i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju troglonske dimne mine, dvije detonatorske kapsule i 55 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi u ulici Arfanovci policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Franje Cirake i Vukovarske 47-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo oduzela je prednost prolaska motociklu koji dolazi iz suprotnog smjera. Nakon udara motociklist je pao na kolnik te teško ozlijeđen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 1,02 promila, a također je utvrđeno da je motociklist upravljao motociklom iako u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu A kategoriju. Vozačica je smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv nje slijedi kaznena prijava kao i prekršajni nalog, dok protiv motociklista slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Kuzmica i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Bana Josipa Jelačića. Toliko za danas i ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Do slušanja, do sutra.

0: Iskatice kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vrebe i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea.

samo mjesto dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala.

0: 8 je sati. Završena je prva faza radova u zoni A arheološkog parka Kaptol, projekta kojim se jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta željeznog doba u Europi postupno uređuje i stavlja u funkciju kulturnog turizma. Arheološki park razvija se na prostoru Kaptolaškog arheološkog kompleksa koji obuhvaća dvije nekropole i veliko utvrđeno naselje, a cilj projekta je vrijednu arheološku baštinu prezentirati lokalnoj zajednici i posjetiteljima te povezati njezinu zaštitu s turističkim razvojem područja Kaptola i Požeško-slavonske županije. Nekropola Graca sustavno se istražuje od 2001. godine, a riječ je o iznimno očuvanom groblju iz željeznog doba. Upravo je njegova očuvanost omogućila primjenu suvremenih metoda istraživanja i dovela do otkrića koja su Kaptol pozicionirala među najvažnija nalazišta željeznog doba u Europi, istaknuo je profesor Hrvoje Potrebica. Prva faza uređenja zone A arheološkog parka Kaptol vrijedna je više od 100.000 eura bez PDV-a. Nakon završetka prve faze slijedi znatno opsežnije ulaganje. Za drugu fazu već su potpisani ugovori s izvođačem radova, a njezina vrijednost premašuje 600.000 eura bez PDV-a. Županica Antonija Josić istaknula je kako je razvoj arheološkog parka rezultat dugogodišnjeg rada i suradnje znanstvene, lokalne i regionalne zajednice, te zahvalila profesoru Potrebici na njegovu istraživačkom angažmanu. Na važnost projekta za sam Kaptol osvrnuo se načelnik općine Kaptol Dario Lončare. Podsjetio je kako općina Kaptol uz arheološki park provodi projekt rekonstrukcije starog grada, čime se dodatno ulaže u očuvanje i turističku valorizaciju kulturne i povijesne baštine. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća Tomislav Hajpek obišli su radove na prometnici kroz požeško prigradsko naselje Čosine Laze, gdje je u tijeku postavljanje asfaltnog sloja. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta kojom će se asfaltirati oko 800 metara prometnice kroz naselje. Čosine Laze jedno su od tri požeška prigradska naselja obuhvaćena ovim projektom Hrvatskih cesta uz Laze Vasine koje su nedavno dobile asfalt i Komušinu u kojoj se privodi kraju izgradnje i spajanje vodovodne mreže, nakon čega također slijedi asfaltiranje. Miličević i Hajpek izrazili su zadovoljstvo što stanovnici Čosinih Laza dobivaju uređenu asfaltiranu prometnicu, a još više razloga za zadovoljstvo imaju sami mještani. A Pleternica će uskoro dobiti suvremeni vatrogasni edukativni centar koji će na jednom mjestu objediniti prostor za vatrogasce, njihovu opremu i vozila, ali i brojne sadržaje namijenjene edukaciji djece i mladih. Napredak radova obišli su gradonačelnica Pleternice Marija Šarić, predsjednik DVD-a Pleternica Dragutin Žnidarec i predstavnici izvođača radova, pri čemu su istaknuti do sad izvedeni radovi kao i aktivnosti koje slijede do završetka i opremanja centra. Novi će centar tako biti važan za daljnji razvoj vatrogastva u Pleternici, ali i mjesto na kojem će najmlađi kroz malu školu vatrogastva upoznavati vrijednosti humanosti, solidarnosti i pomaganja drugima. Gradnja i opremanje centra vrijedni su 2,6 milijuna eura. Grad Pleternica nositelj je projekta, završetak radova planiran je do kraja ove godine. Centar bi svoje vrata vatrogascima trebao otvoriti na proljeće iduće godine. Gradonačelnica Šarić istaknula je kako će novi prostor osim svoje osnovne funkcije imati snažnu edukativnu ulogu. Predsjednik DVD-a Pleternica Žnidarec istaknuo je kako će novi centar donijeti značajno bolje uvjete za rad vatrogasaca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 7 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, još ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, kod nas na istoku do umjerene istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.

pa u Dini 8 i 19, temperatura negdje 7-8 celzije stupnjeva, ali ide do 25 danas u Požegi. Ima dosta sporta, dosta nogometa ovog vikenda. Požeška Slavonija u subotu će pred svojom publikom odigrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka na 5 bodova. Prilika to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im naravno trebati i vaša podrška, podrška publike. Utakmica se igra u subotu od 15.30 na stadionu Slavonije. Silente, Patelo Swift, dobro jutro.

0: Belgii utjekuje međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

daleko je more, daleko je ljeto, ali nastavlja nam se sunčano vrijeme, 23-4 stupnja je danas prognoza da bi nam moglo biti u Požegi. Sa suncem i uz tople dane, visoke dnevne temperature ulazimo u ovaj listopad. Slična prognoza je za cijeli ostatak tjedna. Dakle, petak, subota, nedjelja, ako planirate nešto na otvoreno, nekako druženje, radove, možete slobodno. Barem što se tiče prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda, nemojte mene poslije ganjati ako to ne bude tako. Prognoza je dobra. Čak možda i sljedeći tjedan se nastavi isto s temperaturama iznad 20 celzijevih. Kod Jinxa na plaži slušamo Alex Warren, Oliver Gibone i Hozier.

Denis i Denis, samo kratko izvješće prohodnosti cesta Hrvatskog autokluba. Magla još uvijek, kaže Hrvatski autoklub, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i povremena su usporavanje gdje su zone radova. Nekakvih izvanrednih situacija ovdje blizu na autocesti A3 nema. Podsjećam još jednom na radove u Požegi, u Županijskoj ulici vozi se obilazno, naravno u zone prema Pleternici i što se tiče Orljavske ulice. Madonna je ovo, 8 sati 51 minuta, u 9 sati ćemo do Zavoda za

0: Mlinar i Bar Cafe.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea.